0: Jag kan inte sluta tänka på den där Karin. Hur förtvivlad hon var. Hur många det finns där ute som har det som hon?
1: Vet du att Engels har sagt att vi måste omfamna hela mänskligheten? Inte bara en enskild människa.
0: Det är rena dumheten, Albert. Det borde ju vara tvärtom. Mm.
2: There is to be no digression from the party line.
3: Even when the party is wrong?
2: That is impossible. The party as the sum of its parts is always right. Again, I have to hand you over to the authorities.
3: Maybe it would be more astute to wait rather than longer. If the revolution in Germany fails once again.
4: Deutschland. Aus Hamburg und Sachsen werden heftige Unruhen gemeldet. Bewaffnete Kommunisten liefern sich Schießereien mit Polizei und Reichswehr. Verstärkungen aus dem gesamten Reichsgebiet werden gegen die Aufständischen in den Kampf geworfen.

0: Corin!
1: Jag sa att jag skulle komma tillbaka. Jag har med något till dig.
0: Om Gud vill att jag ska dö så dör jag. Om du verkligen vill hjälpa så vet jag minst 3 kvinnor till som inte vill ha fler barn som inte står ut längre.
1: Vi måste ha en plats där vi får vara ostörda. Bara vi kvinnor, förstår du?
0: Och då finns det bara en plats. Och du kommer inte att tycka om den.
2: Danke, Kamerad. Hauptmann Stable. Schöne Scheiße. Wir haben 10 Minuten. Rudolf ist ja mein neuer Führer. Adolf Hitler. Seine Partei wächst überall. Selbst hier.
3: Lange halte ich das hier nicht mehr aus.
2: Die Kommunisten haben mal wieder eine Revolution probiert. Alle hinüber, draufgehauen und niedergeschlagen. Rudolf, jetzt sind wir dran.